0: Marketing Radio Goraždara.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, marku 20. Mač Malou 105 grama, marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.
3: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također, vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

0: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjeve. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražda sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. U prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing Radija Goražda 221 556.

0: Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražda sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. U prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.
1: Marketing Radija Goražda 221 556.

si, nisi ti za mene, za moj ukus ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati, znaj. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom,

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

Toliko u ovom javljanju u kojem smo govorili o zanimljivostima, pripremila i čitala Sarah Bešlja, u tonskoj realizaciji Haris Šošo. Hvala na pažnji i ugodan dan uz naš program.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Čestci šojka.
1: Nek šabre, idi prošetaj radio.
0: I neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga juče šeta.
0: Nekaki radio.
1: Radio Goražde.

pravi ti, nego tuđi, oh, dragi bi ti, a ne vole ti. Dok me gledaš tako jako, dok mi pričaš tako lako, dok me ljubiš tako malo, oh,

zapadnje večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

osjećaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svoju ljubav čuvam,

0: Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje, uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također, vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centralizaciju,

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: tačno je 18 sati.
1: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ne bih, hvala, život mi je ovako previše komplikovan i pun problema, ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.